0: semana unha Galicia, como escoitaban, marcada polas altas temperaturas, Lara.
1: Sí, a Consellería de Medio Rural xa dá por estabilizado da mezquita en Ourense, que entrou desde o norte de Portugal e leva calcinadas unhas 50 hectáreas, mentres na capela en Ferrolterra segue activo outro no Cardero en 25. Nestes dous puntos as temperaturas pasaron dos 35 graus nas últimas horas. E ademais, a Xunta dá por extinguido o lume que comezou hai 10 días en Padrón na parroquia de Herbón, tras arrasar 373 hectáreas, case 300 eran de superficie arborada.
0: Saiban tamén que este domingo comezou a primeira das 4 xornadas consecutivas de folga no comercio de alimentación na provincia da Coruña. Convocan Comisión Obreiras, CIGA, UGT e USO, que denuncian o bloqueo na negociación dun convenio que afecta 20.000 empregadas. Os sindicatos acusan as empresas de pedir horas extra durante estas xornadas de paro e algúns supermercados de trasladar un persoal dende outras provincias. Teñen convocadas manifestacións para mañá, véspera de San Xoán, na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E tras 8 xornadas de folga, o Consello Galego de Relacións Laborais convoca esta tarde unha mediación a representantes da patronal e os sindicatos do sector do metal, tamén da provincia da Coruña. O obxectivo desta comisión de mediación é avanzar na negociación do convenio que está caducado dende decembro e afecta uns 15.000 traballadores na provincia. A reunión chega despois de que os tres sindicatos convocantes das folgas, Comisión Obreiras, UGT e CIGA, aceptasen o proceso de mediación no AGA proposto polos empresarios. Porén, as centrais manteñen convocatorias de novos paros para o día 30, así como os días 2, 7 e 9 de xullo. En Ourense, a Xunta reforza dende hoxe os servizos de autobús entre Agudiña e as comarcas de Valdeorras, Viana e Verín, para coordenalos cos novos horarios de tren a Madrid e facilitar así a mobilidade dos usuarios e usuarias desas zonas. En total, haberá 10 servizos diarios ca novidade dunha liña directa entre Verín e Agudiña. O alcalde do Barco, Aurentino Alonso, e a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, Mari Carmen González Quintela, agradecen a rapidez da Xunta.
2: Se agradecer ya a Xunta de Galicia que rapidamente actuaran para adaptar os horarios a eses novos horarios ferroviarios.
3: Sabedes que precisamente non estamos ben comunicados e, polo tanto, é unha noticia estupenda. Os veciños de Valdeorras teñen unha nova fórmula máis fácil para chegar á meseta.
0: Atención tamén os usuarios con saída ou destino a Coruña, porque o venres comeza unha nova fase dos traballos da intermodal. Vanse suspender todos os servizos que parten ou chegan á cidade e se realizarán os traxectos en autobús durante uns 10 días. Rematou, ademais, o Ar de Lucus na súa 25ª edición, Rubén Dorado.
4: As elevadas temperaturas non foron un impedimento para un novo éxito da gran festa de recreación histórica da cidade de Lugo. O Ar de Lucus celebrou a súa 25ª edición por todo alto con milleiros de veciños e visitantes desfrutando dos desfiles, as representacións teatrais e as máis de 300 actividades plantexadas durante os 4 días de festeixos. O músico sarriano Abrán Cupeiro foi onte o encargado na Praza de Santa María de poñer o broche final a unha festa xa consolidada e que cada ano medra en expectación e afluencia.
0: 7:28, os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
5: Hola, bos días. O Celta Fortuna é equipo de fútbol profesional, histórico ascenso do filial celeste que este pasado sábado conseguía eliminar a Ponferradina no partido definitivo, gañoulle 4-1 e onte festexaba ese ascenso á segunda división. Por outra parte, hai que destacar que tamén conseguiu ascenso á segunda federación, neste caso, a Sociedade Deportiva Compostela, que malia a perder onte 2-0 en Badalona fixo bo o 3-0 do partido da ida. E tamén tivemos ascenso no fútbol sala feminino, tamén ante rival catalán, o Estrela de Cortega de Ourensán, impúxose 7-4 o Urgel Linyola, xa gañara 1-4 no partido de ida, e estará a vindeira temporada na máxima categoría do fútbol sala feminino español. En cambio, tamén tiña rival catalán o Liceo, o Igualada, pero o Igualada igualou a eliminatoria a dúas victorias logo dos partidos disputados o venres e onte domingo en terras catalanas, co que o título da Hockey Liga vaise definir este martes en Riazor en víspera da noite de San Xoán, no quinto e definitivo partido.
0: Pois cos deportes rematamos, pero a información segue en Más de Uno aquí en Onda Cero con Carlos Alsina. Moi bos días.
6: Son las 7:30 de la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias y esta es la...
7: Escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
8: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: ten puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora información do tráfico, conexión co DGT, bos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora la circulación es bastante fluida en las carreteras ourensanas, donde no registramos complicaciones a nivel de tráfico ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. Les seguimos insistiendo, mucha prudencia en los entornos de Viana do Bolo. Sigue estando intransitable esta carretera en ambas direcciones debido a los desprendimientos de la pasada semana.
1: Gracias, Daniel González. Óscar Gómez ocúpase da producción técnica. Falalles en nome da redacción que da forma a este Más de Uno Ourense que realizamos tamén para a rede de emisoras de Onda Cero na provincia. Paco Sarria, bos días e benvidos.
3: Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas 54 plazas de acceso libre para traballar como funcionario de carreira na Xunta de Galicia. 28 plazas de conductores e 26 de mantemento de servizos. Se che interesa, actúa urxentemente. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xuño e os exámenes xa teñen data. 21 e 22 de novembro deste ano 2026. Amplía información nos centros Infórmate na web infórmateoposiciones.es ou a anotándote as nosas charlas informativas gratuitas online. Infórmate oposicións. Xuntos para facelo máis fácil.
1: As zonas afectadas polas treboadas a semana pasada, particularmente Viana do Bolo, agardan as peritaxes de danos. Alí buscan tamén un terreo no que depositar os escombros. En Abouza ou Pixeiros, as comunidades de Montes xa autorizaron que parte do material sexa trasladado a terreos comunais, pero en O Castro ou Prado Cabalos o volume é maior e a situación máis complexa por non haber terreos con capacidade suficiente. Por outro lado, entidades sociais como Cruz Vermella activaron axudas para os veciños, concretamente unha conta de doazóns e poñendo en marcha un servizo de atención psicolóxica. O alcalde de Viana do Bolo pediu a declaración de zona catastrófica polos cuantiosos danos causados polas treboadas en aldeas do municipio como Abouza, Pixeiros, O Castro ou Prado Cabalos.
4: Estuvo aquí la consellera del ramo, yo se lo planteé, le dije que yo entendía que esto parecía que es de libro, ¿no?, lo que hay aquí, porque esto no es nada, no hay más. Ella dijo que eso era una decisión que tenía, correspondía al presidente de la Xunta de Galicia, que ya le trasladaría la situación, trataría de ser una imagen fiel de lo que aquí ocurre, y luego es una decisión de ellos, porque es técnica también. Nosotros como concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no?, lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
1: O alcalde de Viana sinalou que en algúns núcleos máis afectados influiu a situación na que se topaban os montes sen apenas vexetación despois dos lumes do pasado verán, mesmo con troncos acumulados que acabaron sendo arrastrados. Esa mesma conclusión tiña o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, que nunha visita á zona pediu a Xunta activar o plan de emerxencias.
5: Bueno, en primeiro lugar, o que temos que facer é poñernos do lado dos veciños, ¿no? Apoyalos, darlles confort e situálos, dar unha situación tamén de seguridade de que as administracións van a reaccionar rapidamente frente a isto, como está facendo o Concello de Viana, ¿no? Pero é verdad que tamén nos atopamos ante unha situación donde incendios do grao pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de agua importante que foi dunha tormenta, pero que, ao final, incendios máis abandono implica catástrofes, ¿no?
1: E o presidente da Deputación, Luis Menor, sinalou tras percorrer as zonas arrasadas polas treboadas, enviando ao Bolo a rápida resposta e coordenación para atender as necesidades da veciñanza, favorecendo en primeiro lugar a mobilidade e traballando na reparación de servizos.
6: Congratularnos de que non houbera danos persoais, vidas por perdidas, porque evidentemente a situación si a pudo ocasionar pues perfectamente, e agora o que temos que facer é restituir inmediatamente as condicións de vida dos veciños, e para eso actuamos, xa digo, desde de xeito rápido e coordinado, escoitando os veciños, as peticións máis urxentes, as demandas que teñen, non solamente de cara ahora ao presente, senón incluso de cara a medio e longo plazo, porque obviamente esta magnitude pon de manifesto moitísimas accións a realizar, e algunhas son non inmediatas, senón a medio longo.
1: E o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, achegábase a Vila Martín de Valdeorras para coñecer in situ os danos causados polas treboadas e brindar o apoio da Xunta aos veciños.
7: Trasladarlle todo o apoio á alcaldesa, a todos, sobre todo os veciños, e ver un pouco cales son os desperfectos que se produciron, botarlle unha man

0: para intentar subsanalo. En primeiro momento, pues lóxicamente o que están a facer é habilitar de novo as estradas para que non quede ninguén comunicado e afortunadamente non houve daños personales, e despois lóxicamente que hai que facer unha reflexión de acerca das obras que se necesitan levar a cabo para que non volva a ocurrir e para tentar subsanar na medida posible os desperfectos que haxa, non?
1: E a nova alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras, Xereza de Núñez, non podía evitar facer mención aos momentos complexos que se están vivindo despois das treboadas dos lumes do pasado verán, e coincidía co secretario xeral dos socialistas Gómez Besteiro na necesidade de reflexionar sobre a prevención do que está ocorrendo.
2: Compañeiros, por acompañarme en un día tan especial que, bueno, como xa decía no pleno, é un día que queda ensombrecido pola magnitude da catástrofe que estamos vivindo, tanto nós como Viana e todos os concellos que están afectados por estas escorrentías. Inda así, é un momento de celebración, de coller o bastón de mando con orgullo, con lealdade e con toda a entrega que require este posto, ¿no? Este novo posto de responsabilidade.
1: E o Grupo Municipal Socialista no Concello de Ourense considera que a programación de festas de verán careceu de identidade, discrepan tamén da ubicación no entorno da rúa do paseo ou da rúa Pardo de Cela, xa que unha entrada á cidade e non se garantiu nin a mobilidade, considerando ademais que non se ofreceron alternativas para tráfico rodado. Así o sinalou en Onda Cero a edil María Fernández.
3: A ubicación actual das festas e concentrar toda a actividade municipal nun solo punto, que é a entrada a cidade de Ourense, implica un problema de tráfico, pero tamén implica un problema de mobilidade moi grave. Ti si queres poñer as festas de Ourense nunha zona determinada, cortando unha vía principal, tes que ofrecer unha alternativa. Tes que explicarlle á cidadanía onde van ser, que vai pasar, e darlle unha opción, tanto o tráfico de vehículos, por exemplo, se xa é difícil o acceso a zona centro do noso concello, tes que darlle a xente a posibilidade de que aparquen nalgún sitio.
1: E este luns remata o prazo para que os grupos da oposición do concello puderan presentar unha moción de censura contra o alcalde, despois de que este vencellase a aprobación dos orzamentos a unha cuestión de confianza. Imos con outras novas, Luis Cerdeira.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos arrancando esta semana con ese festivo en el medio, el próximo miércoles, Día de San Juan. De momento, en este lunes nos quedamos con las oportunidades de hoy que nos traen las marcas líderes a los mejores precios.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
8: Gadis, en confianza.
1: Rematamos con titulares da prensa papelos en Ourense. La Región titula 5 columnas e con fotonoticia que a Bouza dividida en dos tras la riada. Voz de Galicia, edición Ourense. Más de 450 alumnos desempleados buscan una salida laboral en obradoiros duales de la Xunta. Por último, en Faro de Vigo, edición Ourense, leemos que Ourense abre el verano en niveles de calor y riesgo de incendios propios de agosto. Continúan a sintonía de Onda Cero, más de uno agora con Alsina.
9: Son las 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Tamén se evidenciaron na vaga de lumes do pasado ano cos forestais. O sindicato alerta de que tras 5 anos con este tipo de iniciativas, agora pasa a acción, porque tamén se están a agochar datos de mortes por calor. Carmen Villar e Alejandra Gesto, de Comisión Obreiras Hábitat Galicia.
1: Vamos a vigilarlo estrechamente porque el calor mata. No se dice, pero el calor mata.
2: A época da sensibilización xa pasou e vamos a pasar a acción, interponendo denuncias á Inspección de Traballo ante os incumplimentos en todo o que respecta ás incidencias meteorolóxicas.
0: Ante o incremento da sinestabilidade relacionada cas olas de calor, anuncian a introducción de novidades nos convenios cas empresas para priorizar na vida das persoas.
3: Pois con estas temperaturas seguen activos 2 lumes en Galicia. A Consellería do Medio Rural dá por estabilizado o da Mezquita en Ourense, onde arderon unhas 50 hectáreas. En a Capela, en Ferrolterra, queimáronse 30. A Mancomunidade de Montes de Vigo pon en marcha o programa Ollos no Monte. 50 persoas vixían nomeadamente nos días de moita calor para detectar posibles conatos de lume. Tamén fan un chamamento a sendeiristas e veciños que frecuentan o monte para que participen nesta observación e chamen os servizos de emerxencia. Uxío González é o presidente da Mancomunidade.
4: Vixiancia, puntos estratégicos, altos, tal, para se se detecta algún movimento, se detecta un conato, poder enviar os avisos e poder actuar o máximo posible.
3: Pola súa banda, o PSDG advirte de que a Xunta pode perder 8,5 millóns de axudas do Goberno Central para recuperar os montes queimados o pasado verán. A deputada Carmen Rodríguez da Costa acusa o Goberno galego de mala xestión e salienta que eso se executou o 10% do total comprometido para Galicia.
5: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928 mil euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar.
3: E a todo isto, con esta situación de altas temperaturas, o concelleiro de Seguridade de Santiago, Xan Duro, chama á sociedade a desfrutar con precaución das cacharelas de San Xoán. Por certo, que a Asociación Galega de Industrias Pirotécnicas acusa de cobardía política, demagoxia ambiental e populismo os concellos que prohíben os fogos artificiais co pretexto de evitar así os incendios forestais. Sinala directamente a Vila García e Padrón, que xa acordaron prohibir ou limitar a pirotecnia, e lembran que se trata dunha actividade económica legal e regulada. Dende o sector inciden en que as estatísticas oficiais demostran que a incidencia da pirotecnia nos lumes forestais é prácticamente nula. Refírense ao ano pasado, que califican de ano negro, e indican que entre os 70 e 80% deses incendios foron intencionados e o impacto da pirotecnia foi do 0%. A todo isto, o Ministerio para a Transición Ecolóxica e as Comunidades Autónomas valorarán hoxe o informe sexenal elaborado polo Ministerio a partir dos datos das autonomías. Nel indícase que o lobo non se atopa nun estado de conservación favorable en España e, polo tanto, non se pode cazar. Tamén se analizará o texto promovido por Galicia, que sostén todo o contrario. E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pide ao presidente da Xunta que explique por que rexeita o traspaso a Galicia da P9 en coalición con Vox.
6: Cando este xoves o Congreso aprobe a lei de transferencia da P9, que vai facer o presidente da Xunta? Vai decir que non a quere e boicoteala, vai rexeitala como está rexeitando a quita de 4.000 millóns de euros da débeda pública de Galiza negociada polo BNG. A pregunta é se seguirá instalado no seu non a Galiza, traizoando a este país. Ten que responderlle os galegos e as galegas que se merecen unha explicación.
3: E abrimos crónica laboral. Máis de 20.000 traballadoras do comercio e da alimentación da provincia da Coruña están chamadas hoxe a segunda das 4 xornadas consecutivas de folga para reclamar a actualización do convenio colectivo. Segundo os sindicatos convocantes, Comisión Obreiras, CIGA, UGT e USO, o seguimento está a ser masivo nos almacéns de distribución e tamén elevado en algúns establecementos. Mesmo algunhas tendas permanecen pechadas. Roberto Pérez, representante da CIGA, acusa patronal de non ofrecer avances que permitan continuar a negociación.
7: Levamos 8 reunións nas que os avances son prácticamente simbólicos por parte da patronal. Na sétima reunión na plataforma sindical unitaria dos 4 sindicatos rebaixámola de maneira moi sustancial a 7 puntos e a patronal na seguinte reunión que lle tocaba mover a súa postura, non é que ofreceran pouca cosa, que non ofreceron nada, absolutamente nada.
3: Para a mañá, véspera de San Xoán, teñen previstas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira. E mentres, o Consello Galego de Relacións Laborais citou para esta tarde na Inspección de Traballo da Coruña, patronal e os sindicatos do metal para crear unha comisión de negociación que permita tamén avanzar na actualización do convenio. Os representantes sindicais confían en poder obter algunha información que lles permita achegar marcar posturas, pero advierten de que os empresarios non lles facilitaron ningún dato. Eduardo Caamaño é o secretario comarcal de CIGA Industria na Coruña.
8: Nós estuvemos sempre dispostos a negociar. Estuvemos demandando un calendario de negociación. E seguimos na mesma situación. A ver que pasa hoxe, se cambiou a súa actitud. Nos denunciamos públicamente, seguiremos denunciando que nos ten secuestrado o convenio. Porque hasta día de hoxe non hai nada encima da mesa libre de poder estudiar. Aí o que estamos analizando demais e pensando que é para paralizar as próximas 4 xornadas de folga. É para o único, pero se están equivocando totalmente. As xornadas de folga están convocadas antes da mediación e se non hai avances significativos na mediación, seguiremos ca folga.
3: Dous apuntes agora dos deportes. Dunha banda, as celebracións do Celta Fortuna tras acadar o ascenso á segunda división. Esta mañá recibiron o equipo o presidente da Xunta e o conselleiro de deportes. Dentro duns minutos vaino facer tamén o presidente da Deputación de Pontevedra. Por outra banda, a Comisión Permanente da Comisión Estatal contra a Violencia propón o peche do Estadio de Riazor durante un mes e unha sanción de 80.000 euros ao Deportivo pola invasión de campo no último partido de Liga contra a Unión Deportiva Las Palmas o pasado 31 de maio. E o Son do Camiño pulverizou todo o récords con 126.000 asistentes na edición que rematou o sábado. A organización fala de edición histórica e calcula que o festival contribuiu a crear máis de 4.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 a creación de máis de 1.500 postos de traballo directos e arredor de 4.000 indirectos. Ademais, xerou un impacto económico estimado de case 37 millóns de euros. Este é o repaso da actualidade das últimas horas. Antes de irnos, aínda temos algo que contarlles. En supermercados Froid son especialistas en frescos, bodega e droguería, buscando a mellor calidade e o mellor prezo. Esta é a oferta do día.
9: Mi plan para hoy, ir a Froid a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froid es posible.
10: Y esta semana para tus barbacoas, la costilla de cerdo fresca plancha a 4,95 € el kilo y las brochetas de pavo de elaboración propia a 7,99 € el kilo. Froid es más ahorro.
3: Así rematamos. Luria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
11: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
12: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
13: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
14: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
12: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
13: E tamén falarse en corte, non?
12: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
14: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
12: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
13: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
15: De facelo, facelo ben.
16: Xunta de Galicia.
17: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
18: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
19: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
20: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
21: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Lenta recuperación das zonas afectadas polas treboadas no oriente ourensán, en particular Viana do Bolo, onde en varias parroquias buscan terreos nos que depositar os escombros mentres tardan as peritaxes de danos por parte das compañías aseguradoras. Por outro lado, con temperaturas que chegaron aquí os 38,9 graus de máxima, debemos recoller tamén o capítulo de incidencias un lume forestal que procedente de Portugal entrou pola parroquia de Manzalvos en A Mezquita, queimando ata o momento 50 hectáreas. Está estabilizado. Reseñar tamén un susto en Cartelle, onde ardeu un coche xunto a unha vivenda, así como evacuación de dúas persoas tras unha saída de vía en Toén. Coñecemos, ademais, que cada ourensán gasta unha media de 684 euros anuais en medicamentos e que o complexo hospitalario universitario de Ourense atende a 27 pacientes con esclerose amiotrófica. A salientar tamén que a páxina web da Deputación xa é accesible para persoas con discapacidade visual. En a cultura, que Isaac Lourido foi o gañador do Premio Vicente Risco de Ciencias Sociais. Por lo demais, remataron as festas na cidade en unha afluencia excepcional para o alcalde, sí, foron excepcionais. Problemas engadidos houve como o do tráfico e tamén algunha cancelación. E do deporte, salientar o éxito do Antela, que ascende á Terceira Federación despois de unha tanda de penaltis, mentres que o Céntez mantén a categoría en preferente grazas ao ascenso do Compostela. E no fútbol feminino, Rosalía proclamouse campeón de Copa por segundo ano consecutivo, vencendo o Arenteiro na tanda de penaltis. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este luns na provincia de Ourense teremos inestabilidade atmosférica. Pola mañá ceo bastante despesado, pero conforme pasen as horas do día, nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, máis probable en áreas de montaña. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 40 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero. Agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, calear esta hora a situación a nosa rede principal de estradas y en conexión coa DGT. Bos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación irregular en la autovía A52 en los entornos de Verín y también Alvarellos en sentido Ourense capital. Tengan mucha prudencia ya que hay alrededor de un kilómetro de leves complicaciones en este tramo y vía mucha prudencia también con esas tormentas y lluvias que podrían complicar la circulación a lo largo de la jornada.
1: Gracias, Daniel González.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Pois así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Valde Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Esta fin de semana, elixe darlle descanso e un bo xantar ao corpo nun entorno rural. Reserva a antiga Casa de Labranza o Vieiro, dentro do complexo hosteleiro de Os do Resero, na Cañiza. Fai a túa reserva no 986 65 24 31 e disfruta en familia do noso remanso de paz. Os do Resero, saída 272 da autovía A52. E lembra, barriguiña chea, corazón contento.
7: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: As zonas afectadas polas treboadas a semana pasada, particularmente Viana do Bolo, agardan as peritaxes de danos. Ali buscan tamén un terreo no que depositar os escombros. En Abouza ou Piseiros, as comunidades de montes se autorizaron que parte do material sexa trasladado a terreos comunais, pero en O Castro ou Prado Cabalos o volume é maior e a situación máis complexa por non haber terreos con capacidade suficiente. Por outro lado, entidades sociais como a Cruz Vermella activaron axudas para os veciños, activando unha conta para doazóns e poñendo en marcha un servicio de atención psicológica. O alcalde de Viana do Bolo pedía a declaración de zona catastrófica por los cuantiosos danos causados por esas treboadas en aldeas do municipio, caso de Abouza, Piseiros, O Castro ou Prado Cabalos.
8: Estuvo aquí la consellera del ramo, yo se lo planteé, le dije que yo entendía que esto parecía que es de libro, ¿no?, lo que hay aquí, porque esto no es nada, no hay más. Ella dijo que eso era una decisión que tenía correspondía al presidente.

0: La Xunta de Galicia, que ya le trasladaría la situación, trataría de ser una imagen fiel de lo que aquí ocurre, y luego es una decisión de ellos, porque es técnica también. Nosotros como concello no estamos capacitados para saber técnicamente cuál es la valoración que esto necesita hacerse, ¿no? Lo que hay que invertir aquí. Por tanto, ellos sí que tienen técnicos, si estuvieron aquí, van a hacer una valoración y a ver si consideran que es necesario. Nosotros vamos a recurrir a todo lo que sea necesario, bueno, repito, para que aquí se invierta rápidamente el dinero que sea necesario para dejar esto todo perfectamente bien y que los ciudadanos, los vecinos, puedan desarrollar su vida como hasta ahora.
1: O residor de Viana señaló que en algunos núcleos dos máis afectados influiu a situación na que se atopan os montes en apenas vegetación ante os lumes do pasado verán, mesmo con troncos acumulados que acabaron sendo arrastrados. Esa mesma conclusión tiña o secretario dos socialistas galegos, Xosé Ramón Gómez de Besteiro, que nunha visita á zona pedía a Xunta activar o plan de emerxencias.
2: Incendios do grau pasado, ese monte pelado absolutamente, que non fai de barreira natural para a caída de agua importante que foi dunha tormenta, pero que ao final incendios máis abandono implica catástrofes, non? E hoxe, nos o que demandamos aquí claramente é que se active o plan de emerxencia. Non hai motivo para non activalo. O que estamos vendo aí é que realmente, se isto non é emerxencia, cal é, non? E, por tanto, a Xunta debe activar a emerxencia e a xeneración deses recursos que permita, ademais, a aplicación dos plans de emerxencia.
1: E o presidente da Deputación, Luis Menor, sinalo tras percorrer as zonas arrasadas polas treboadas, enviando do bolo a rápida resposta e coordenación para atender as necesidades dos veciños, favorecendo en primeiro lugar a mobilidade e traballando na reparación de servizos. Para Menor foi unha sorte que unha catástrofe natural de tal magnitude non provocase pérdidas humanas.
3: Congratularnos de que non houbera danos persoais, vidas por perdidas, porque evidentemente a situación si a pudo ocasionar pues perfectamente, e agora o que temos que facer é restituir inmediatamente as condicións de vida dos veciños, e para eso actuamos, xa digo, desde de xeito rápido e coordinado, escoitando os veciños, as peticións máis urxentes, as demandas que teñen, non solamente de cara ahora ao presente, senón incluso de cara a medio e longo plazo, porque obviamente esta magnitude pon de manifesto moitísimas accións a realizar, e algunhas son non inmediatas, senón a medio e longo plazo.
1: O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, achegábase tamén a Vilamartín de Valdeorras, onde para coñecer en situ os danos causados polas treboadas, puido brindar o apoio da Xunta aos veciños.
4: Trasladarlle todo o apoio á alcaldesa, a todos, sobre todo os veciños, e ver un pouco cales son os desperfectos que se produciron, botarlle unha man para intentar subsanalo. En primeiro momento, pois lóxicamente o que están a facer é habilitar de novo as estradas para que non quede ninguén comunicado, e afortunadamente non houve daños personales, e despois lóxicamente que hai que facer unha reflexión de acerca das obras que se necesitan levar a cabo para que non volva a ocurrir e para tentar subsanar na medida posible os desperfectos que haxa, non?
1: Precisamente no concello de Vilamartín de Valdeorras tomaba posesión o venres a socialista Xerezade Núñez como nova alcaldesa en sustitución de Enrique Álvarez Barreiro, quen por motivos personais dimitía o pasado 28 de maio e deixaba o acta tras 15 anos de mandato. A toma de posesión da nova alcaldesa acudía o secretario dos socialistas galegos, Gómez Besteiro, quen tras agradecer o traballo do residor saínte agarda un novo impulso a este municipio.
2: Pero xa é un día de celebración, porque os cambios nas institucións democráticas e ese novo impulso que a alcaldesa lle dará tamén ao concello, pois é un motivo de alegría e de satisfacción, non? Un recordo para o anterior alcalde, pero nosos mellores desexos para a nova alcaldesa, que fará un papel sin duda extraordinaria, porque xa está volcado no propio concello. Por tanto, non é unha novata, nin é unha persona que as tarefas do concello lle sexan alleas, senón que está familiarizada con elas, pero é un novo impulso a mellor, sin dúbida.
1: E a nova alcaldesa de Vilamartín, Xerezade Núñez, non podía evitar facer mención aos momentos complexos que se están vivindo ali despois das treboadas e dos lumes do pasado verán, e coincidía con Besteiro na necesidade de reflexionar sobre a prevención do que está ocorrindo.
5: Compañeiros, por acompañarme en un día tan especial que, bueno, como xa decía no pleno, é un día que queda ensombrecido pola magnitude da catástrofe que estamos vivindo, tanto nós como Viana e todos os concellos que están afectados por estas escorrentías. Inda así, é un momento de celebración, de coller o bastón de mando con orgullo, con lealdade e con toda a entrega que require este posto, ¿no? Este novo posto de responsabilidade.
1: Xerezade Núñez tomaba posesión como nova alcaldesa, reivindicando a identidade e o futuro deste municipio. Dixo que ten a obriga de traballar para que cando as persoas pasen esta administración sexa eterna e que siga o rumbo dun futuro que non esquece o seu pasado e que preserva

0: a súa historia. E hoxe remata o prazo para que os grupos da oposición do Concello de Ourense puderan presentar unha moción de censura contra o alcalde, despois de que este ligase a aprobación dos orzamentos a unha cuestión de confianza. Para a popular, Ana Méndez, foi unha irresponsabilidade do PSOE facilitar que se abrira a posibilidade, tendo en conta o peche en banda do BNG a negociar.
1: Ou a posibilidade de cuestión de confianza xa non se tiña que haber dado. O Partido Socialista foi tremendamente irresponsable cando abocou a que se producira algo que xa sabían de sobra que non se iba a levar a cabo, unha moción de censura, sabendo de sobra que o Bloque Nacionalista Galego de ningún xeito se vai sentar nunca a falar de calquera cousa que teña que ver negociar unha posible, pois eso, moción de censura co Partido Popular, porque non, porque xa o dixeron e dixeron non moitas veces, e dende o principio xa dixeron que non se iba a sentar, non se iban sentar para falar diso, co cal, pois pouco máis podemos facernos.
0: Para Méndez, estos orzamentos son malos para a cidade, carecen prácticamente de investimento e únicamente van a cubrir os intereses do alcalde e do seu partido.
1: Uns orzamentos totalmente para gastos, para gastos, digamos, de xestión, uns orzamentos sen ningún tipo de inversión para a cidade, uns orzamentos que iban única exclusivamente para cubrir os intereses partidistas do alcalde de Democracia Ourensana, co cal uns orzamentos que son moi malos para a cidade de Ourense e que desgraciadamente pois van estar aí en nada.
0: O Grupo Municipal Socialista lamenta que non fose posible artellar unha alternativa ao goberno do alcalde e reafirma o seu compromiso coa cidade. Aseguran contar con un proxecto sólido, con un equipo preparado e con unha alternativa de goberno para a cidade. O seu objetivo é seguir demostrando aos veciños que existe unha alternativa seria e solvente ao actual goberno municipal. As edis socialistas piden ademais ao alcalde que sexa medidas para combater o cambio climático. A edil María Fernández declarou que levan anos clamando no deserto pola elaboración dun plan municipal de adaptación ao calor, con medidas concretas para protexer a poboación máis vulnerable, aumentar as zonas de sombra, adaptar os horarios das e dos traballadores municipais e aumentar a arborización urbá.
2: Esta fin de semana Ourense volverá a chegar aos 40 grados e incluso superalos ao longo da semana que ven. Noutras cidades, pois, creanse refuxios climáticos, incrementanse as zonas de sombra, incluso hai onde se plantan árbores. E aquí parece que o único plan do goberno municipal é seguir confiando en que a veciñanza sobrevive a base de moitísima paciencia ou abanicos. Os datos na nosa cidade son demoledores e moi preocupante. Ourense é a cidade con peor acceso ás zonas verdes de todas analizadas no noso estado, en toda España. Máis de 81.000 persoas da nosa cidade non teñen un parque próximo á súa vivenda, segundo un estudio que vende publicar Amigos da Terra. O máis grave é que esta situación afecta especialmente os barrios con menos recursos. Menos árbores, menos sombra, máis calor. Existe unha desigualdade climática, existe unha desigualdade social.
0: E o alcalde pon en valor o éxito total de público das festas de Ourense deste ano, cun formato que di que se consolida e vai a máis. Para o residor é salientable a masiva participación nas diferentes actividades programadas. Os concertos de Meclán e Café Quijano sumaron picos de 6.000 espectadores e Hard GZ alcanzou os 7.000 con 30% máis en rotación. O alcalde cualifica o espectáculo pirotécnico como o mellor da historia e agradece a implicación dos veciños como verdadeiros protagonistas. É a reflexión que fai o residor municipal. En cambio, o Grupo Municipal Socialista considera que a programación das festas de verán careceu de identidade, discrepan tamén da ubicación no entorno da Rúa Pardo de Cela, xa que unha entrada á cidade e non se garantiu nin a mobilidade, considerando ademais que non se ofreceron alternativas para o tráfico rodado. Así o sinalo en Onda Cero edil María Fernández.
3: A ubicación actual das festas e concentrar toda a actividade municipal nun solo punto, que é a entrada á cidade de Ourense, implica un problema de tráfico, pero tamén implica un problema de mobilidade moi grave. Ti si queres poñer as festas de Ourense nunha zona determinada, cortando unha vía principal, tes que ofrecer unha alternativa. Tes que explicarlle á cidadanía onde van ser, que vai pasar, e darlle unha opción, tanto o tráfico de vehículos, por exemplo, se xa é difícil o acceso a zona centro do noso concello, tes que darlle a xente a posibilidade de que aparquen nalgún sitio.
0: E como comentábamos antes, remata sen éxito o prazo para que a oposición poda presentar unha moción de censura contra o alcalde, tras ligar estes orzamentos a unha cuestión de confianza, polo que esos orzamentos entran en vigor de xeito automático. Xusto coincidindo con esta data, vén de presentarse Avante Ourense, unha plataforma aberta para construir unha alternativa progresista e de esquerdas. Un dos seus promotores, Fran Dieguez, exvoceiro de Podemos Ourense, culpa a PSOE BNG de seren incapaces de ofrecer a resposta que os veciños precisan.
4: Nace porque estamos cansos de ver como a nosa cidade perde oportunidades mentre os principais partidos da oposición son incapaces de construir unha alternativa real ao goberno de Gonzalo Pérez Jácome. Nas últimas semanas escoitamos ao Partido Socialista falar dunha oportunidade para abrir unha nova etapa política en Ourense. Porén, chegado o momento da verdade, hoxe 22 de xuño, esa alternativa non se materializou. A situación alrededor dos orzamentos municipais demostra, unha vez máis, que nin o PSOE nin o BNG foron capaces de ofrecer unha resposta á altura das necesidades da cidade. Nos creemos que Ourense merece algo máis. Merece unha alternativa centrada na vivenda, nos servizos públicos, na mobilidade, na educación e no futuro da cidade. Por iso nace Avante Ourense, unha plataforma que pon a cidadanía e as propostas por riba das siglas e dos egos persoais.
0: E Ourense e a Xunta de Galicia reforzan dende hoxe os servizos de autobús entre Agudiña e as Bisbarras, Valdeorresas, Viana e Verín para coordenalos cos novos horarios de tren a Madrid e facilitar a mobilidade dos usuarios e usuarias desta zona. En total, 10 servicios diarios coa novidade dunha liña directa entre Verín e Agudiña. O alcalde de Obarco, Aurentino Alonso, e a alcaldesa de Carballa de Valdeorras agradecían a rapidez da Xunta.
5: Es agradecer ya a Xunta de Galicia que rápidamente actuaran para adaptar os horarios a eses novos horarios ferroviarios.
6: Sabedes que precisamente non estamos ben comunicados e, polo tanto, é unha noticia estupenda. Os veciños de Valdeorras teñen unha nova fórmula máis fácil para chegar á meseta.
0: E os sindicatos do sector da xustiza en Galicia, SP, SIS, USO, STAG, UGT, CESIF e Comisión Obreiras piden a dimisión do director xeral de xustiza, José Tronchoni, denunciando un deterioro sen precedentes en unha situación límite e caótica nos xulgados. Poñen o foco na implantación dos tribunais de instancia, denuncian a gravísima situación pola que atravesa o Servicio Público de Xustiza en Galicia debido á implantación dos tribunais de primeira instancia. Escoitamos a Manuel Díaz Mateo, da UGT Xustiza.
7: A improvisación, ademais da falta de recursos e a retirada de reforzos que había para realizar esta parte dos procedimentos, a execución, pois ten como consecuencia pois que as listas de espera xudiciais, as listas de espera no caso das execucións, pois sexan, por un lado, máis grandes e, por outro, de máis tempo. Igual está a pasar coas listas de espera dos xuicios, igual está a pasar coas listas de espera para a sentencia. En fin, estamos a pasar por unha situación verdadeiramente complicada por falta, xa digo, non só da previsión e da falta de diálogo social que tuvo a Dirección Xeral de Xustiza connosco, sino que ademais pola falta de recursos que tiña que poñer, que contrariamente a poñer recursos retirounos no momento máis inapropiado para facelo.
0: Denuncian que este proceso e a lei de eficiencia judicial foi aplicado de xeito improvisado, o que derivou en colapsos evidentes en sedes judiciais como a de Santiago, Coruña, Lugo, Ourense e Ferrol.
7: Tamén os profesionais que deberían, que teñen moita máis relación, lóxicamente, polo seu labor cos xulgados, están indo polas dependencias judiciais buscando o seu procedimento, literalmente. Ás veces teñen que recorrer 1, 2, 3 dependencias ou 4 dependencias preguntando quen ten ou quen leva ese procedimento ou en donde se atopa ese procedimento porque non se fixo unha planificación coherente e integrada do traballo para que se supera en cada momento en donde está cada procedimento judicial. Fíxose isto de tal maneira que a tales momentos é o caos.
0: Reclama unha mesa de negociación para ampliar as plantillas, mellorar os medios materiais obsoletos, dotar de máis personal de reforzo para evitar a sobrecarga de traballo, despois de que 120 funcionarios estén realizando labores no

0: o Baxén ampliar a plantilla. E o BNG denunciou o saqueo dos recursos naturais galegos nun acto simbólico desenvolvido en Doade baixo o lema Espolio nunca máis. Para os nacionalistas, a mina de Doade simboliza un modelo económico extractivista que condena a Galicia a asumir custos ambientais mentres os beneficios marchan fora. No acto participaron o deputado Néstor Rego e a senadora Carme da Silva, quenes ligaron o proxecto coa escalada belicista que ameaza o territorio.
1: É lesivo para o noso país, é un proxecto que, como sabedes, está vinculado ao programa de rearme europeo, trátase de extraer litio para alimentar a maquinaria da guerra, para alimentar a industria militar. Trátase, máis unha vez, tamén dun proxecto extractivista que será realizado por empresas foráneas, que non vai deixar nada no país salvo os impactos negativos.
0: E o Grupo Provincial Socialista levará ao Pleno da Deputación do Benres unha moción na que insta a Xunta de Galicia a que adapte con carácter urxente os horarios dos servicios de transporte público por estrada á actual oferta ferroviaria da estación da Agudiña. Os socialistas, se ben valoran positivamente a posta en marcha de novos servicios de bus, sinalan que xa registraron unha proposta antes de que a Xunta os anunciase, toda vez que o Goberno Central decidiu recuperar o tren madrugador que sae da estación da Agudiña a 7:44 para que os horarios de conexións de bus permitan chegar a tempo dende as bisbarras. Escoitamos a deputada socialista Eva Pérez Gamote.
2: Por suposto, como non pode ser de outro xeito, é que nos alegramos, porque o importante xa non é nin quen poña a medalla, nin quen leva eses méritos, senón o importante é que a veciñanza de Verín, Monterrei, Viana, Valdeorras teña mellores conexións e máis oportunidades para utilizar o tren. Pero a segunda tamén é importante. Esta medida demostra que o problema existía, porque durante meses houve alcaldes, alcaldesas, plataformas cidadás e moitas persoas que se denunciaron que os horarios non estaban ben coordinados e moitos veciños pues, quedaban sen unha alternativa. Por iso, quero recoñecer especialmente o traballo do seu alcalde da Agudiña, Néstor Ogando, a plataforma de Dereito ao Tren e de todas esas persoas que non deixaron caer esa reivindicación. Agora toca comprobar que estas melloras funcionan, que responden ás necesidades reais da cidadanía e que non queden os concellos atrás, porque o que temos claro é que cando as administracións escoitan ou escoitamos a xente se rectifican, sempre gaño rural. E nós, dende o Grupo Provincial, seguiremos traballando para que ningún veciño ou veciña desta provincia teña menos dereitos por ter que vivir lonxe das grandes cidades.
0: E o Partido Popular de Ourense tamén defenderá no próximo pleno deste venres na Deputación unha moción para impulsar as infraestructuras estratégicas e a captación de investimentos industriais. Os populares reclaman máis impulso solo empresarial, a captación de investimentos e o desenvolvemento de áreas industriais estratégicas para reforzar a competitividade económica da provincia. A vicepresidenta dos populares ourensas, Marta Novoa, lembra que a iniciativa da continuidade a unha emenda rexeitada polo PSOE no anterior pleno e reclama ao Goberno Central avances na estación de mercadorías de San Cibrao a 76 e a mellora das estradas Nacional 120 e Nacional 540. 12:57.
3: Torneo de golf Onda Cero, el sábado 27 de junio en Monte Alegre Club de Golf. Torneo clasificatorio para la gran final nacional de golf Onda Cero en Gran Jaia de la Manga Club Golf y Spa. Con el patrocinio de
4: Mora y García, Clínica Odontológica, Copersa, Concesionario Cupra en Ourense, Bickel Consulting Service y Gran Hyatt La Manga Club.
3: Y la colaboración de
4: Nájera Hogar, Conservas da Porta, Consejo Regulador Denominación de Orixe Ribeiro, Yalma, Hotel Carlos I Silgar de Sanxenxo, Hotel Puente de la Toja, Taberna Pulpería Tarazana, Pulpería Arco da Bella y Coca-Cola.
3: Torneo de Golf Onda Cero, el 27 de junio en Montealegre Club de Golf.
5: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Comenzamos por felicitar a a Isaac Lourido Hermida por o traballo, a trayectoria intelectual de José Rubia Barcia, que foi o gañador do 30º Premio Vicente Risco das Ciencias Sociais. E a Deputación inaugurou a exposición A diferencia repetida do artista Uxío López. A mostra pode visitarse no Centro Cultural Marcos Valcárcel e propón unha reflexión ao redor do consumo, a repetición e a singularidade outra vez dunha serie de obras que dialogan entre sí a diferencia. E continuamos con música, Café Quijano, como saben, sustitutos de Miguel Ríos nas festas de Ourense que remataron este domingo. Con eles agardamos a última hora da actualidade e despois toca tertulia. Sea un poeta.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha cinco minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada na que comparecía o presidente da Deputación, Luis Menor, para dar conta dos acordos da Xunta de Goberno. Tamén comparecía o Grupo Provincial do BNG para dar conta das iniciativas que levarán o pleno deste próximo venres. Na A52, o paso polo Concello de Ourense, dirección Vigo, concretamente na saída centro e saída sur, comparecía o subdelegado do Goberno, Ladio Santos, para supervisar o comezo da campaña especial que desenvolve a Dirección Xeral de Tráfico e o sector de tráfico da Garda Civil nas estradas da provincia para prevenir sinistros viarios nos tramos de estrada onde se realizan reparacións ou outro tipo de obras. Ademais, o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, visitou o local da Asociación de Mulleres Rurais da Arnoia, nese concello, e no Parque dos Patos da Valenzá, a terceira cita do Verán Cultural de Barbadás, esta noite ás 9, cos máis pequenos da Escola de Música Municipal. O alumnado amosará o seu talento e porá broche de ouro o curso escolar con un concerto moi especial. Este mediodía, presentación da Gala Benéfica da Cruz Vermella no Carballiño, con presencia do Edil de Cultura Diego Fernández, e tamén nesta xornada benvida da Asociación Xuvenil Amencer. A Confederación de Empresarios de Ourense promoveu esta mañá a xornada xestión de persoas no entorno empresarial. E en Comisión Sobreiras presentaron Comisión Sobreiras Hábitat, unha campaña fronte aos riscos do calor, que é unha das novas que comentaremos despois en tempo informativo. Unha sete minutos, un alto no camiño, e como cada luns entramos de seguido en tertulia.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúase en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco.
4: En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar.
3: Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do Premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
5: Hola, son Santi Barca, tu enfermero freelance, e agárdote cada segundo e cuarto martes de mes en Más de Uno.

0: primeira para min foi o terrorismo de Estado, foi a creación dun grupo terrorista que actuaba desde o Estado, obviamente a dos GAL, e a segunda operación máis grave, ou a segunda operación de corrupción máis grave, obviamente é usar os medios do Estado para inhabilitar ou para desprestixiar os teus rivais políticos, que é a Guiche, é o que está xulgando, con todas as variables e todos os determinantes que acaban aparecendo por aí, ¿no? Eu cando falas tú non te interrumpo.
1: Como, vale. Como vamos con esa seguridade? Pensé que já había sido o juicio.
0: Eu falo con seguridade igual que a ti, Abel. No, nada máis.
1: Vale.
0: E respétote, sí. Ainda que me pareza o que me parece o que estás dicindo. Eu calo. Vale. Non sei, pérdeme.
2: Kitchen, Leire, conexión.
0: A conexión, digo que na libreta de Leire que están aparecendo os nomes que aparecen agora que tamén están vinculadas coa Kitchen, que están dentro do Partido Popular. E que agora parece ser que hai esa libreta de Leire, esa famosa libreta de Leire, non se lle pode faer todo o caso do mundo. Cando hai 15 días, pues era a Biblia. O de Leire tamén é curioso ver como vai evolucionando, que pasou de ser unha persoa que non coñecía ninguén, que era unha afiliada que se facía fotos porque tal, a que agora parece ser que estaba, por lo menos conocerona en todos os fregados, todos os momentos importantes que foi vivindo Xoe, Leire foise apoyando, foi estando de parte do candidato que ao final foi ganando, ¿no? Isto xa vende moi atrás, non é de Pedro Sánchez, non é desta época siquera, nin é de Susana Díaz, nin é bastante anterior. Entón, pues está ben que... non sei que dicir disto. Tambén parece moi ben que a Xustiza investigue cando teña que investigar, que non faga causas xerais, que non faga prospección, que é algo que non teño que pedir eu, senón que o día a lei que non se pode facer, aínda que se faga. Quen roube ao Estado, quen cometa delitos, obviamente que o pague, non hai máis historia, sexa do partido que sexa, e iso é o que nos debera de unir a todos nun interese común, que eso realmente é o que nos interesa a todos.
2: Xosé Ramón.
3: Sí.
2: Facemos o...
3: ao revés. Pues sí, comparto todo o que dixo. Evidentemente, eu son partidario, como dixen antes, de que a justicia ten que actuar aí, que deixala actuar. Todo este circo que se está montando ao redor de todo o que se... pois a televisión é o único que sale comentarios sobre este caso, sobre outro caso, sobre o caso Maisalá. Eu creo que, compa tertulianos, pois está moi ben, porque teñen donde pasar o tempo, cubrir programas, pero eu creo que a xustiza hai que deixala actuar, unha vez que resolvan, unha vez que dicen sentencia, pois cumplila, o que dice, o que as fixos, que as pague, non hai outra forma. Pero só en eso concordo que debíamos estar todos de acordo con esa primeira, o que fixo que as pague, independentemente de que partido sexa. Eso levamos moito tempo, e polo menos levo moito tempo dicindo.
2: José Luis.
4: La corrupción, siempre que lo he dicho aquí, vamos, en varias ocasiones, la hacen las personas que por desgracia están en los diferentes partidos políticos. Y cuando eres político, lo que tienes que tener muy, muy claro y tener muy, muy en cuenta es que sepas hablar y que no te puedas meter en fregados, porque, vamos, me da igual que sea Alberto Feijóo, como Pedro Sánchez, Partido Socialista, decir que en las últimas declaraciones, aquí está, que no lo puedo corroborar, decir que su partido no es corrupto, pues bueno, tienes que tener un poco, si quieres ser el futuro presidente de España, pues tienes que obviar ciertos temas. Porque el EP, igual que el Partido Socialista, tiene cantidad de casos que todavía están sin resolver, vamos, a resueltos parcialmente, tanto uno como otro. Y que, bueno, la justicia en este país debiera de ser independiente. Yo a veces tengo mis dudas más que razonables a colofón de lo que dijo Lois, de que la justicia española y europea, pues, en fin, es un país absolutamente bananero. Y que, bueno, a ver si por una vez tanto los medios de comunicación, escritos, orales, se dejan de criticar a jueces si te toca porque tienes a alguien en tu partido o el otro, dejarlas actuar libre e independientemente.
2: Isabel.
5: Yo creo que todo esto, hablando del PP, hablando del PSOE, que en ambos partidos esté hablando de cloacas de forma diferente, el caso Kitchen en el PP, el caso Leire en el PSOE, al final como que los partidos, y que son los principales partidos de nuestro país, estén a la autodefensa y que se esté hablando precisamente de eso, de cloacas, eso, el problema es que afecta a la sociedad en su conjunto y perjudica seriamente a nuestra democracia. Eso

0: un poco ridículo.
1: Moncho.
2: A mí también me parece ridículo esa pequeña condena de 4 años. Sobre todo, ¿por qué o que decimos? Cuando hay un corrupto, hay una persona que corrompe. E aquí parece que en este país a persona que corrompe pues nunca lle pasa nada. É máis, o que dicías tú de que mira que ben o fan e mira que tal, pois aquí sabemos que constructoras en este país están corrompendo a un montón de funcionarios. A un montón de funcionarios.
3: E tú conoces bien.
2: Non pasa nada. Si pillan o funcionario, pillan o político de turno, que fan ben, non digo que fagan mal, pero pamba. Pero se sabe que foi corrompido por un señor e por unha empresa, ese señor e esa empresa non lle pasa nada. Mientras non combatamos eso, tamén me parece que tardaremos en acabar coa corrupción neste país.
3: Estoy de acuerdo.
0: Aldama pedía a Fiscalía 7 anos. Tamén chama a atención eso, se nos poñemos aquí, eu non quería entrar nestas cousas, por un parece tal. Por o que escoitei xa mañá, que non son ningún experto nesto tal. As peticións da Fiscalía casi se atenden íntegras para as penas dos condenados, pero en cambio rebaixas casi a metade o xuiz para de Aldama, que xa era baixa de por sí, xa contemplaba un atenuante por ter declarado non sei qué, que todo isto habedesme decir que é o que declarou, porque el, o sea, declarar, dar de olla lingua. Ora, a prova non levou ningunha do que dixo que iba a levar. Vale. Entón, bueno, xa me diredes que é o que aportou a Aldama realmente ao caso. Pediu 7 anos ao fiscal e o xuiz condenou-no con 4. Claro, con 4 repartidos en 3 penas.
4: 4 e medio.
0: En 3 penas. Que fan menos de 2 anos, entonces non ten que entrar a cárcere. E onde está o xogo? Con 7 anos sí que teria que entrar. Entonces por eso lle rebaixo a 4. É unha absoluta vergoña que persoas como estas, acordades vos xa no franquismo, mira que non vou decir xa no franquismo, por falar en algo do caso de Cepsa, dos hidrocarburos daquela, cantos se levaron a máo bolsillo e cantos acabaron na cárcere, cantos acabaron condenados. Ata daquelas, pero agora non. Agora parece ser que canto máis roubes, mellor.
5: Isabel?
6: Yo solo quería escucharles a ellos. Solo quería comentar en cuanto a corruptores y corruptos. Es decir, claro que existen corruptores, por supuesto, pero el corrupto se corrompe porque quiere. O sea, pueden estar ahí, pero tú entras al juego si el juego te va. Si no te va, no entras al juego. Sí.
5: Bueno, para rematar, non vos vexo cara de festa. Quero dicir, dá impresión de que as festas de Ourense pasaron para vos moi de pasada.
3: Yo, porque como no, vivo en Saidiz, abajo casi.
5: Ah, xa usted salió,
3: claro. Tengo Arenal, pues oí a.
0: Hay que echar pan para ti.
3: A este y al otro, y al de la moto, y el. Bueno, y ayer no lo vi, pero veo, cuando veo los fuegos, claro, lo veo impecablemente, porque estoy encima de Salesianos, tengo todo despejado. No, para mí pasaron sin pena ni gloria, no había así. Oh, mi ambiente habría, y veía ese ambiente tal, pero.
5: Parece vos o sitio máis adecuado, o entorno de Pardo de Cela. Antes os postos, as actuacións estaban un pouco repartidas por diferentes puntos da cidade.
3: Yo veo un problema en cerrar esa la entrada principal de Ourense, pero bueno, tamén por unha fiesta hai que sacrificarla, porque piensa que nos movimos ya por non sei cuantos sitios, ninguno gustou a nadie, desde el Pazo del Paco Paz, de las Orillas del Barbaña. Bueno, Orillas del Barbaña están las atracciones, ¿no? Pues sí, bueno, es un problema. Fueron 9 días para salir de tal, había que ir rodear. Pero bueno, yo eso no lo critico, sinceramente.
5: Isabel.
6: Bueno, yo lo único que experiencié de las fiestas de Ourense fue lo del mercado medieval. Me acerqué, compré un queso delicioso allí, que ya lo busqué, porque aquí tiene que haberlo y muchos más. Pero me gustó ese entorno, y además justo en el Puente Romano, y luego para cenar, que quedé para cenar allí con una amiga, pues también muy bien, me pareció eso muchísimo mejor que cuando los ponían por aquí por el casco histórico, porque como que tuviera que entrar un coche de bomberos o una ambulancia, pues era un problemón, y sin embargo allí fantástico, eso sí lo felicito.
5: José Luis.
7: Sí, lo siento, estupendo. Entre las fiestas de Ourense, que solamente fui a ver la actuación de Café Quijano, y las fiestas del servicio de urgencias, por lo demás, estupendamente.
5: ¿Urgencias qué tal, entón?
7: fantástico, maravilloso, espantoso. Tenemos un déficit estructural importante de personal nuestro, de hecho de plantilla estructural nuestra. Somos 18 personas y gente que nos viene, entre comillas, a echar una mano, claro, por un plan excepcional que tiene la Junta y facturando más que la gente que trabaja allí en el servicio, levantando el servicio. Creo que son 30 personas que vienen de fuera. Por lo demás, fantástico.
6: Eso daba para una tertulia completa.
5: El Moncho.
2: Bueno, non podo falar moito das festas porque a verdade é que non as pisei. O sea, non sei nin o que hubo, nin me enterei. Pero, sí, me enterei por o tema de Miguel Ríos, por o tema da anécdota, pero nada máis. O sea, non podo opinar porque non fun a ninguna actividade das festas.
0: Lois? Eu tampouco. Bueno, onte decateime de que acababan as festas sin darme conta das...
6: Que fiasco, vaya censo!
0: Sí, pois... A verdad que non me enterei moito de que había festas onte porque estaba a noite paseando, sentín os foguetes e quedeime a verlos así desde, algo vía. Non hai ambiente de festa. Non sei se é que me estou facendo moi dello, pero a miña filla tampouco foi a nada, que está na idade contraria.
5: A ver, o alcalde di que foi un éxito total de público, un formato que se consolida e que vai a máis. Masiva participación nas diferentes actividades.
3: As actuacións, sí,
5: Os concertos de Meclán e Café Quijano sumaron picos de 6.000 espectadores. Na outra actuación de Hard, 7.000. Un 30% máis en rotación, segundo explica. Califica o espectáculo pirotécnico como o mellor da historia. En liña xerais un pouco a valoración que o Concello, o Grupo de Goberno e particularmente o alcalde fai das festas.
6: Una cosa, yo cuando en ese comentario del alcalde hubo gente que estaba comentando bajo línea, y solo vi uno que hablaba del Jardín del Posío, que lo echaba de menos, y decía algo de verbena, las dos con V. Y yo digo, esto entra más contigo, José Luis. Claro, no sé qué vena quería ver. Pero que está claro que falta mucha cultura, falta leer más.
5: Bueno, unha 36 minutos, ata aquí a tertulia hoxe. Abel, gracias.
3: Un abrazo a todos.
5: Isabel, gracias.
6: Un placer.
5: José Luis, gracias. Moncho, gracias.
0: Teño, si me permitís, sí, que busqué información do Mundial para estar o día que non falaste nada, como te manda, un experto en fútbol, e a tu país, espera.
5: A ver.
0: Non vai ser que me esquezo. Ay, perdón, joder, que tiña aí.
3: Cabo Verde empatou con Uruguai.
0: No. Espera, que é mellor que eso.
5: A ver.
0: Venga. Xa está, Cubo. Hai un xogador que se chama Cubo,
3: japonés,
0: con un nome de figura xeométrica, que xa leva 3 mundiais e acaba de superar, que só levan 2 mundiais, é redondo e a cuadrado. Era porque...
3: Ah! Muy bueno.
5: Bueno, pues con esa reflexión sobre o mundial, de seguido imos co deporte en Onda Cero. Gracias a todos.
1: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
4: Mellora a eficiencia enerxética da túa vivenda rehabilitando o teu tellado con Tellas Berea. Tellas 100% galegas, fabricadas nunha empresa familiar e avaladas polo selo Galicia Calidade. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información en www.tejasberea.com.
8: ¿Estás buscando un futuro laboral? En el Instituto Porto Bello te ofrecemos formación profesional de calidad, con ciclos en régimen ordinario y formación profesional dual.
9: ¿Cómo?
8: Sí, sí, como lo oyes. Aprenderás en empresas reales y tendrás prácticas remuneradas desde el primer año. Visítanos y asegura tu plaza, que vuelan. Instituto Porto Bello. Conecta tu talento con el mundo laboral.
10: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
11: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia. Y seguimos creciendo.
10: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
11: No borres tu mejor sonrisa.
10: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
12: Teléfono 988-25-2078.
11: En internet,
10: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
5: E hai un nome propio no fútbol provincial, o Antela, aunque tamén houve outros conxuntos ourensáns sobresaíntes e con titulares nesta fin de semana. Javi Taboada, que tal, bos días?
9: Bos días, Paco. Pois, como comentas, un Antela, que foi o nome propio da fin de semana, unha fin de semana na que pomos ademais fin a tempada deportiva no mundo do fútbol, e un Antela que lograba o ascenso a terceira división logo de superar na tanda de penaltis o San Tirso entre as coruñesas. O conxunto de Xinzo da Limia fai historia e logra o seu primeiro ascenso a categoría en 106 anos de historia. Os limias que xogaron un partido moi completo ante un rival moi aguerrido elevaron o triunfo de 211 metros, logrando deste xeito, como dicimos, ese salto de categoría. Ademais, tivemos tamén playoff de ascenso preferente, onde o Corgomo quedou camel os labios logo de caer nos penaltis ante o Marín. Os de Vilamartín tiñan unha saída complicada, pero competironlle de Tiati o seu rival. Adiantábanse os locais, pero Corgomo lograba igualada antes do final e enviaba o encontro a prórroga. Tras 30 minutos en que o marcador se abrise, pois chegaron os penaltis e aí os locais fixéronse co triunfo. Penaltis que tamén foron protagonistas na final da Copa de Deputación Feminina, que corou a Escola de Fútbol Rosalía en Torenteiro, Barbantes, que foi a sede dun auténtico partidazo onde ambos conxuntos o deron todo, as do Carballiño que se adiantaban os 3 minutos de xogo gracias a un de Jaira, pero as pontinas racionaban e con goles de Sampaio e Candela daban ya volta o marcador antes do descanso. Tras o paso por vestiarios, Noui facía 1-3, espertou o Arenteiro, que con tantos de Sara e Leti igualaba contenta, mandaba o partido a prórroga. Na prórroga novamente Leti adiantaba as de verde e Aldara igualaba para mandar o encontro os penaltis onde Rosalía da manda a súa guardameta Carla facíase, como dicimos, co título de Copa de Deputación. Destacar ademais que o Céntez manterá a categoría na preferente logo do ascenso de Compostela a Segunda Federación.
5: Que máis podemos salientar en polideportivo?
9: Pois en Fútbol Sala temos que contar outro ascenso do Estrela Futsal, que ascende á primeira división feminina logo de superar no Marta Míguez o Urguel Linyola por 7-4, polo que a provincia terá o ano que ven dous conxuntos na máxima categoría do Fútbol Sala feminino. Fin de semana na que os ourensáns Sarela Conde e Marco Rodríguez se proclamaron campeóns galegos de BTT nas modalidades sub-23 e junior. E xa por último falamos un breve apunte de Club Ourense Baloncesto, que vende confirmar as súas tres primeiras fichases tras darse dos bases Xavi Oroz, que chega procedente de Palencia, e de Tom Lemanis, procedente de Estudiantes e Obrador, con pasado en Estudiantes e Obrador e ademais de Internacional Letón. E ademais reforzan o seu interior co pivot Edi Pinedo, xogador de gran proxección con pasado na selección e que chega tras completar a súa formación nos Estados Unidos.
5: Pois gracias, Javi, ata unha nova cita.
9: Ata unha nova cita, Paco.
5: Unha 41 minutos, máis de uno, Onda Cero.
12: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
13: Se tes máis de 18 e queres ter unha titulación oficial e ter máis opcións de traballar, no CIFA Carballeira Marcos Valcárcer tes agora FP básica de informática de oficina para adultos en quenda de tarde. E tamén formación profesional de informática, química, sanidade e seguridade e medio ambiente. Desde FP básica ata cursos especializados con prácticas en empresas, incluso en Xapón, co programa Erasmus. Matricúlate xa no CIF a Carballeira e mellora o teu futuro profesional. Infórmate en cifacarballeira.gal ou nas redes sociais do centro.
14: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
15: Ya está aquí la 14ª edición de IFED Festival Tui Valença, del 16 al 19 de julio. Disfruta de Antonio Zambullo, Guoiza o Borja Niso con su tributo al Ludovico Einaudi, todos ellos con invitados muy especiales. Y vive el puente creativo y enogastronómico con música, cultura y arte a ambos lados de la frontera. Entradas en ifed.com.
14: Es una recomendación de Onda Cero.
16: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
17: Moi boas tardes, unha 43 rematou sen éxito o plazo para presentar unha moción de censura contra Jácome en Ourense.
18: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
17: Pois rematase en éxito ese prazo para que a oposición pudiera presentar unha moción de censura contra o alcalde Gonzalo Jácome na capital tras vencellar os orzamentos a unha cuestión de confianza, polo que estes entrarían en vigor de xeito automático. E xusto coincidindo con esta data, ven de presentarse a Avante Ourense unha plataforma aberta para construir unha alternativa progresiva de esquerdas. Un dos seus impulsores, Fran Diéguez, ex voceiro de Podemos en Ourense, culpaba o PSOE BNG de seren incapaces de ofrecer a resposta que a veciñanza necesitaba.
19: Nace porque estamos cansos de ver como a nosa cidade perde oportunidades mentre os principais partidos da oposición son incapaces de construir unha alternativa real ao goberno de Gonzalo Pérez Jácome. Nas últimas semanas escoitamos ao Partido Socialista falar dunha oportunidade para abrir unha nova etapa política en Ourense. Porén, chegado o momento da verdade, hoxe 22 de xuño, esa alternativa non se materializou. A situación ao redor dos orzamentos municipais demostra, unha vez máis, que nin o PSOE nin o BNG foron capaces de ofrecer unha resposta á altura das necesidades da cidade. Nos creemos que Ourense merece algo máis, merece unha alternativa centrada na vivenda, nos servizos públicos, na mobilidade, na educación e no futuro da cidade. Por iso nace Avante Ourense, unha plataforma que pon a cidadanía e as propostas por riba das siglas e dos egos persoais.
17: O Grupo Socialista no Concello de Ourense lamentaba que non fora posible artellar esa alternativa de goberno a Jácome a pesar dos achegamentos a outras forzas da oposición, e sinalaban que o seu objetivo vai a seguir demostrando a veciñanza que as socialistas teñen unha alternativa seria e solvente ao goberno actual, ao que volven a criticar pola súa mala xestión. María Fernández.
20: Houbo determinados achegamentos ás outras forzas que forman parte da oposición, pero nos atopamos cun bloqueo por parte de ambas. Non sabemos, non lles interesa realmente unha alternativa a un ano das eleccións municipais, ou se non están dispostos a ceder determinados privilexios dos seus partidos políticos en favor dunha alternativa común. Por lo tanto, non estamos tranquilas porque fixemos todo o que estaba na nosa man, e o seguiremos facendo ao longo deste ano que queda de mandato para que a veciñanza, sobre todo a veciñanza da cidade de Ourense, saiba que existe unha alternativa ao goberno de Gonzalo Pérez Jácome. Tentaremos que nas vindeiras eleccións municipais teñamos millores números para poder facer de fronte dende un punto de vista do goberno e poder ofrecer unha alternativa a nosa cidade que está a esmorecer por unha falta absoluta de dilixencia política por parte do actual grupo de goberno.
17: A popular Ana Méndez sinalaba nestes días que foi unha irresponsabilidade do PSOE facilitar que se abrira xa a posibilidade desta censura, tendo en conta o peche en banda do BNG a negociar.
21: Ou a posibilidade de cuestión de confianza xa non se tiña que haber dado. O Partido Socialista foi tremendamente irresponsable cando abocou a que se producira algo que xa sabían de sobra que non se iba a levar a cabo, unha moción de censura, sabendo de sobra que o Bloque Nacionalista Galego de ningún xeito se vai sentar nunca a falar de calquera cousa que teña que ver negociar unha posible moción de censura co Partido Popular, porque non, porque xa o dixeron e dixeron moitas veces, e dende o principio xa dixeron que non se iban sentar para falar diso, co cal, pois pouco máis podemos facernos.
17: O voceiro do BNG, Luis Seara, lamentaba que todo relacionado coa censura fose unha mentira e unha impostura, e reiteraba que agora son os veciños e veciñas os que teñen que decidir a alternativa de goberno que queren nas próximas eleccións.
22: O Partido Popular é o responsable de que Jácome sexa alcalde. Nunca quixo, nin quere, nin querrá que a situación mude, porque se necesita un do outro. E a partir de aí, nós, o que lle decimos a xente, que a moción de censura vai ser en maio do 27. Esa vai ser a verdadeira moción de censura. E nós estamos traballando para ser a alternativa que Ourense necesita. Esa é a cuestión. Non perdemos un minuto en encerellar, en sacar o foco dunha persoa que está sendo acorralada pola xustiza para colocalo na oposición. Me parece que non ten o máis mínimo sentido. Traballar para a alternativa, que é o que estamos facendo, non despistarnos do cal é o objetivo e dicirle a xente que efectivamente, se quere votar a Jaco, tenga a oportunidade de entrar.
17: 1:48.
18: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
16: Noticias de Ourense, con Jesús.

0: pero el calor mata. Y la precariedad dice que y demuestra que los riesgos son más importantes y se multiplican o duplican o triplican. Luego no queremos aceptarlo.
1: Por cierto, que el sindicato ya reclamó al Ministerio de Trabajo coeficientes reducidos en la construcción y piden que se acelere el proceso porque entienden que, sobre todo en el sector de la construcción, los números son inaceptables. Y en Ourense, recordemos, a Xunta refuerza dende hoxe los servicios de autobús entre Agudiña y comarcas de Valdeorras, Viana y Verín para coordinarlos con los nuevos horarios de tren a Madrid y facilitar a movilidade de usuarios y usuarias de estas zonas. En total, habrá de servicios diarios que a novidade de una línea directa entre Verín y Agudiña. O alcalde do Barco, Orintino Alonso, o alcaldesa de Carballe de Valdeorras, agradecían a rapidez da Xunta.
2: Es agradecer ya a Xunta de Galicia que rápidamente actuaran para adaptar os horarios a eses novos horarios ferroviarios.
3: Sabedes que precisamente non estamos ben comunicados e, polo tanto, é unha noticia estupenda. Os veciños de Valdeorras teñen unha nova fórmula máis fácil para chegar á Meseta.
1: E o PSOE precisamente anuncia que vai levar a pleno da Diputación do Benres unha moción na que insta a Xunta de Galicia que adopte con carácter urgente os horarios dos servicios de transporte público por estrada a actual oferta ferroviaria da estación da Agudiña. Os socialistas, si ben valoran positivamente a posta en marcha dos servicios de bus da Xunta, sinalan que xa resistaron propostas antes de que os anunciase e toda vez que o Goberno Central decidiu recuperar ese tren madrugador para que os horarios de conexións de bus permitan chegar a tempo dende as comarcas. Fala Eva Peregamote.
4: Por suposto, como non pode ser de outro xeito, é que nos alegramos, porque o importante xa non é nin quen poña a medalla, nin quen leva eses méritos, senón o importante é que a veciñanza de Verín, Monterrei, Viana, Valdeorras teña mellores conexións e máis oportunidades para utilizar o tren. Pero a segunda tamén é importante, esta medida demostra que o problema existía, porque durante meses houbo alcaldes, alcaldesas, plataformas cidadás e moitas persoas que se denunciaron que os horarios non estaban ben coordinados e moitos veciños pues, quedaban sen unha alternativa. Por iso, quero recoñecer especialmente o traballo do seu alcalde da Agudiña, Néstor Ogando, a plataforma de Dereito ao Tren e de todas esas persoas que non deixaron caer esa reivindicación. Agora, toca comprobar que estas melloras funcionan, que responden ás necesidades reais da cidadanía e que non queden os concellos atrás, porque o que temos claro é que cando as administracións escoitan ou escoitamos a xente se rectifican, sempre gaño rural. E nós, dende o grupo provincial, seguiremos traballando para que ningún veciño ou veciña desta provincia teña menos dereitos por ter que vivir lonxe das grandes cidades.
1: E o BNG denunciou na fin de semana o saqueo dos recursos naturais galegos nun acto simbólico desenvolvido ca carón da mina de Doade baixo lema Espolio Nunca Máis. Escoitamos a Néstor Rego e Carme da Silva.
5: É lesivo para o noso país, é un proxecto que, como sabedes, está vinculado ao programa de rearme europeo. Trátase de extraer litio para alimentar a maquinaria da guerra, para alimentar a industria militar. Trátase, máis unha vez, tamén dun proxecto extractivista que será realizado por empresas foráneas que non vai deixar nada no país salvo os impactos negativos.
6: Alarde de pasar absolutamente dos intereses dos galegos e das galegas o declaran estratégico. Declara estratégico a Comisión Europea sen que o Estado español, sen que o Goberno presentase ningunha alegación e podían facelo. Hai quen apoia este proxecto por activa, a Xunta de Galiza, quen o apoia por activa, a Unión Europea, e quen o apoia por inacción, que o Goberno do Estado español. A esas tres institucións, a Xunta, a Comisión Europea e o Goberno do Estado, estamos dirixindo as nosas accións desta política institucional para que este proxecto se pare. De nada nos sirve que se van cumprir as garantías ambientais cando son as garantías ambientais feitas a medida do proxecto.
1: Recordar que se presentou unha campaña da DGT de seguimento e control das obras en estradas, durará toda a semana, hai que ter precaución, xa daremos conta con máis detalle, e que o alcalde falou de éxito total de público nas festas de Ourense consolidado polo número de asistentes. Imos co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
7: Boas tardes, nestas próximas horas, seguiremos na provincia de Ourense, corceos con un rei tipo medio alto, crecerá o número de evolucións, en descartar un chubasco localmente trevento con maior probabilidade, especialmente nas zonas altas. As temperaturas en esta jornada siguen moi elevadas, con ese aviso laranxa no Val do Miño por máximas que poden estar moi preto dos 40 graus e prácticamente toda a provincia en aviso amarelo por máximas que estarán en torno aos 36 ou por riba. A mañá martes unha jornada moi semellante, seguimos baixo influencia ciclónica e seguimos unha masa de aire moi cálida na vertical de Galicia, por tanto, comezaremos o día